baş gehdarin ma ezitu delal. İlu ambora bernamaya Suriye'de dili diyor ki da. O Juliana borama, Briya Radyo delal. O xalikama ya İlu, lisar bajari afamiya ya. لپارسگاهای همای کوچی دکه با، ورن به هفره وی باجاری، آدی رو کوی باجاری یا کنار ناسپیه.

Saza ya giştiya ve gustiner yan be hefkariya aliyen heri mire des bu amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaru jelate deri zore u avkavaji de çerçuvaya planin ku ava kırnen u dayate de avetina be almancaki be hes kırna kabın saziye u baştır kırna atorar yancayeli pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتینا یکمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

Saza ya giştiya ve gostiner ya be hefkar ya aliyen heri mire des bu amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaruj hilatı deri zore u avkavaji de çerçova ya planin ku ava kırne nenu dayate de avetina be almancaki be hez kırna kabın saziye u baştır kırna atora riyancaya ile pariz gahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی بلا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتینا یکمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

Lal Devreli Serpişkeftinin her davu yendi derbari bendava meydanki o projeyindin en hizmet güzariyle hele bir de agahdar bike. سپاجی بو گهداری گناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اگنوبن و هرتم بمینن ده خیرو خشیه ده.